0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka tiba dama ka dumuni kya rabu mara ka dumi sabu la ni sabu ni mafe rabu mara ba hawale badan ya ne kani ya la ka si badan ki badan gile fe kargo dema ne kiwa jamfale anabara ye sakuna bara tu na ba iran fe ni ba kargo dema na sakuna bara ye ana jana koye ana ka bunya koye ka baka rabu la kargo dema ne kiwa dima la aweke bela gile fe dema se o mukoba o muso o sunguru o bela gile mwele mbe o konya la kanyo dema kargo kuna wole ki ba dima ye baden ya kanya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni mba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye kwa kase ya rajo maria la ka otogo bo ne bunya ye kwa ta bara wole ma ka nya maria la kwa ba ala dima ala sakona ye son ala fe ka wole ke ala mbaka ofe ane kambiru ofe mi mba fe ka ke temisi ye abena mi mba ka ke bine fa abena mi mba ka mi mi kia rajo la jana ko ye ka jaya yari ya waka nike ka bena ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba se ka ndundo kan ya barala aya se kono barala matika de barala ale wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di biwati la kabin wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafu

0: Miami, on est à mot 30. Amaïti, Yami Jésus-Christ, il y a manié fait mort, c'est ce fois Mathieu au beau crié. Amen, trans. Yami Jésus-Christ, il y a manié fait, c'est ce fois Mathieu, il froue nous. Il est très brûlé, moi, au beau et beau ma, à brûler un con, au fadjou, et ma, à brûler ça, on est nous. So. Pierre, au milieu de Jésus, il m'oublie. Non, wabi seke, mémé. Se mini amakon o yo mete benye ye nyaki ngeyo dede penso Jésus o seleke na penso sangé dede pe abrenso fanso isonti nyamye solo blengbima oteke famien kumbo o kloreka okan ekalembo owo i dumandi fuemo beso inun densa ko bole ebo be fare bien kon bo isika akpiblu owo eso beblele kolema nike fi na wafatu akale so imi osirike beyo ibobo oni iyi oni imamo oni ibu ninge mokra be ato be fatu akale so sufo eso odakundori imi ebo osiri ike yaki Gwao yane iase. Ma ndutu kale so. Ekura bleble dede. Ma nye itua. Sofwe oyole eme e anvo. Oyakiri inu. Na wayaki kale so. Afa waki. Ke sofwe so. Ofitele lo. Oguni imi angonkon. Bo oti juma difwe. Ke esabye. Bo ye isika denye yakon. Owo eso bi yare utrale o miane ekome o selike tuakale kabo owo oso imiango okotore ebo o selike yachi gwa oyane yase ma ndutu kale so sange idiaso wangbrima so owurare ibisua dede oyere ekale so itua ke imiango mo benguni saso oyori be ya denpa na baka nde so kra bakri beme beme ofleri ye osiri ke sofwete ke ekwatarme nyachiri okare de mo kra njere o ke nzeri o wanvo okoso engranzima omiango e anvo bi Eme ofare ewun ya oma bekrele yinini dede oyele ekare so ekura tua se amonya chima amomiangumo be sate kaboye be amo amonvanje mambe amo kunfueso ke mese bo onyamye solo obayo amoso amejaso yati ami Jesus Christ yamane fe amaibo isru
1: Yemi Jésus, ye kamwo.
0: Ame transi. Si yé denye, on est anyama. Anebo ye, ote mounokyen bene, e, abule, on est nanso, ye, amane fe kabo ye, ye, asonone, ofa omae, ye, yatinya. Ye, ben sirake, ifru anu, ose ye ke, akwe kabo ye, ye fa ye si ye kun, sa kabo ye, be, bo oye ya, bo ye, ye, nyaki yengima, Yenya kima iso nde yade ma onzima boye ye fesu ya ye planu tankan oti niki tepa boye srante yo fwe otkure ikpa boye bede sanu onema ye o oh, breo. Ye o se ye ke se ye boye ti kuro sran se ye yo ye miangon ite boye sran fwe koso se o ye te ye de ye wan ye nya ki yengi ma ni Nzu, ye, ye si, ye si nyamye inwo. Anze nzu nde ye nyamye ni okankre ye bo ye ye tiyo. Ke ye bo mwambo ye ye ti plosan, bo ye seke chenkun ye wu. Bo ye ye yande ka bo ye be ye mo, beso ye nyachi ye ngye ma. Ni ye koso, bre kumbo obadu, bo ye koso ye pa wu. Ni ye wan, ye wawe ni ohoni. Anze nzu, ye ye kinde ye si nyamye ni isanu. Se bese yeke, unan kabo ye, yesu yi, oti wawo ufwe ni itrambre, boye wa ofeni etramble so nde tetemo bowe mo anze ninje tetemo ye ye fa ye sienu ni ye buike wa ofe so okratan ye nu keke wa ofe so onrandrama ye nu afen ye yande kwa eso ye awonba nu lo yende kwa ka boye ofiye awonba nu okso ye sike ye oduye no abun so wa ni oma ane ye yamende ni o se yeke sesra yete sapake ti klosran boye le arunba nti ye kra fe ya koso na ye ya so ye tranu dede ma ye fa ewu anse na ma ye tranu dede ma ye seke ye yi so ni kede ye fa ye ma ye miangun iso nu se ye kene ni ke ya mesa nu ye ngonya mai afin ngremoni ne so ankura ye gin aso nu so anu ye Nzrekuru makabo ye ye mi Jésus Christ ofa omane ye ke yesi bo nya gwe so bren kura anze ken kura ne kam kura ye kuko iso nzre de ye fagina yesi nyame inyunu ke oyati ye ontenke ke sra ye yate o ye kusu ye akiye kiesa ebre bobo mu a an Jésus opere nka afin ye nyati ma ye miangmo bette de mo ben ye ban die ban be kusu ngremoni ne so an kura ye gin yesi nyame mo ke oyachi yon pede ne ofa okie ye ben sirake e fruane ofa okane o ye buye aguare e akona ye buka tekun ye wu ye ko na yakura ya hunure itia ma paul ko so okane e sonde de fa krele rom febo ke sran kumbo ye o asienso onima itia uma ye oguma itia wewe ye boya ti aso nu babo ye buri nyame ina wure ye fare ye ye faura re sanu ye fare ye na faura re sanu ye fare ye wa we ye fare wura re sanu ye ma dile ye faura re isanu oma otike siekun oni imamo bo ayie obe afie ke ye ni nyame ye te so ye se ye oyi nyame ofatake ino ande kapo ye oka okreye ye diso ofatake ino ande kapo ye ofajira ye nyinu ye koso ye kura ye na te so yese yese ke kenku yewu na yeko yesi nyame e blengbi man no iso ntia ngremone ne so ayeda aso no nu ye pata yesi nyame ke oyaki yete kabo ye yori ofa okie ma ye bu ye mandile ye bu yakuna ye ye ayuri enku so ye bu yi apuna afin romfo mo befu aso o se yeke sranfe onima itia onma ye sranfe onma itia ewue ikura so ye yo ye ma ye me ye se ye wa ye min kuso ye breka sien nu o so ye nu ibrengbi man no o fata ma ke breka bo ye wu ye fa trote ye fa ye wuro ibrengbi man no breka bo ye wu ye fa akue ye fa ye wuro ibrengbi man no breka bo ye wu o fata ma ke ye aron badu lo ni die ka bo ye one ye wa we ni ongombata ma ye fa ye wu ye si nyame e break big man no itia ma Mathieu ofare andraka ofa omane ye Jésus Christ e onio ke jumandi fo enyo ku imindia oyakiri e kale mo ofa okiere ibori kale ni osoni so be akikiere koso edia bo ye otekan owurare imiango ni ibisua yese ye boye kisran te se enzia ya kike o ese na yesi nyame koso wa se ya kike wa se ye anvo na wa ki yesa temo wa fa wa ki ye ma etie nde kunpa ye amani efe nu ke jabian ka bo ye kale don o weso imin se de ke be yo ibo ya te be yo ya te be yo imamo ba te ye be yo hi be sanu ni je mo kra be ato ma yesi ke ye mi mo ke ye obre bo ye ye awro ongoma inyunu ye mama obenya pa ye ni kefi onya ye ofi ni nje kabo ye ye bobo ye yore na bra awro wa pa nbo ye otibre bo ye osu odi iyale na ye oma ye ngwa ye nyunu kusu ye bobo ye nzuen ye ma ye ngwa ye nyunu ye bobo ye nyori ye ma ye ngoma ye nyunu niyo ma ye bobo ye o ye bobo ye kuna suru ye bisa ye on ni je pa kabo ye ye ni nyamye ye yo ye ma fa kabo ye ni nyamye ye di ote san ojo yesi nyame kruso na wakura wayira yeso ma ye pata yesi nyame ma ofa ewa wesan ofa okie ma of ma wesan so obuka ye ma ye pra ye yo ibobo ikrusa na ye breka sienu wakura waso ye nu iblingbi man no Jesus bote ewa ne idumanu.